Han første sangren vi hørte i morgen, det var takkarsanger, og det var sikkene i gæren som sunket. Sera vekarsanger og sera vekarsunger. Fra Taimond så færer vi til Inga May Hörnberg, og hun synger Min stund på jorden.

Han første sangren vi talte i morgen, det var takkarsanker, og det var sikkene i gæren som sunka. Sera vekarsanker og sera vekarsunke. Fra Taimons så færer vi til Inga May Hörnberg, hun synker min stund på jorden.

We hoorde Lakewood Music weer in de live uitgave Our Faithfulness. Wat hij ons zo ver weet, Thiel Bethesda koude. Som nu just u varna wikschifte, had er helst 100 jaar dagen vierde stonden in de koude. Det man må sige helst enastandant. Da man huxar om 100 jaar efter tøyna, da var det ikke så fjølmønt her norre som det i det, men korsene, man vil ikke det igjen ta i bygge vær ved Lutlom. Gjersta lea til lukket tid her norre, og god sikning framover. Nå får jeg så høre sendtjen i himmelen av Folton, og til er vist en sanker tja, Odna Jakobsen.

Tui au naie, er du frelst, vi trygg, og det er ikke tykkun sjolvun, a takka, til gava guds. Frelsan er en gava, vi må takka med otr. Tui vidir smui hansara, skapt ur Kristi Jesus til gauversk, som god framan undan hef lagt til røyjar, a vi skulle liva ui tøymu. Te a vidir smui hansara, mersi mell anna, a vidir skapt ur mynd hansara, og at han hefur hann a gaua atlan vi okkum. Ta vid lova honum fram eitt og okkar lúfi, kom a vid innu ta atlan som han loid er best fyrir okkum. Jú, öll mennesku fóru a loid, men tui betur er da negg som hefur tíkju mótur hessi gavu frelsu vi trygg. Og hvönn dag rundt allan heimin taka mennesku mótur frelsu gavunni. Hetta tui at Jesus kom og vusti okkum vegin. Han sigur, Jeg veveren, sannløgjen og løyver. Ånden kommer til fægeren, åttan ved mer. Trorst til Jesus.

Men så mongon som tog emot i honom gav han måttla vera bönngods, taumon og tryggva navne hansara. Ta den borstur vilse sonren var kommet så lengt borstur haumannen fra og se at i mitten søgnene kom han å hugsa om fægeren som han var færen ut fra. Og her gjørte han eka som kom a bjerke honom ut ur hese støvo. Han hugte jo, tjekk ut seg sjolvan og byrja a genga haumaktur til fægerhuset. Og medan han enn var lengt borstur, sa fægeren han, og han forrennade imot honom, for jeg tek imot honom. Han gav honom nudj klæger, nudj han fri, rønsa han fra innast lottas. Hetter himmelen, her og gjør, kunne vi sia. Toi hun tog i munnen hon, gjotta Jesus som herra, og trurte hjertan hon, at Gud røst han opp fra en deio, så skal du være frestur.